mwami beba karoti nini pa pa pa pa pa pa pa pa shega atiti beba karoti nini pa pa pa pa pa pa pa pa shega adesi beba karoti nini pa pa pa pa pa pa pa pa shega amarinha beba garotininga.